budak gila-gila sirah. Kacamata hidung di puting-puting. Tegaplah kapoeng, mana-mana.

mboten purun, ibu kula mboten mudhun, najan ayu sisane si yuyu. Cok iku sapa? Pengen ro aku makame ning ndi tak ziarahane. Wong lanang kok icip-icip tok. Ngono. Akhire terus ledole si ande-ande lumo. Temuruna ana putri kang unggah-unggahi. Putrine kang ala rupane leting kuning iku kang dadi arane. Ibu